0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en av de som står bak det kanskje mest omtalte bostadprosjektet i Stryn noen gang, Kamben. Han har lange fartstid i entreprenørbransjen og har sett spor ikke bare i Stryn, men i Ålesund. Velkommen til deg, Rune Solheim.
1: Hjertelig takk.
0: Kjekt å ha deg på besøk, og vi får nå starte med enda et avisoppslag. Denne gangen preger du framsida i Sunnmørsposten, Rune, og da var det en eiendom på Nørve du har lyst til å selge til 16 millioner. Hvorfor i alle dager eier du et hus der?
2: Ja, det kan du si. Det er noe av at jeg har lurt selv også når jeg har byttet i Stryn i så mange år etter flyttet hjem igjen. Men det har noe seg sånn at hvis jeg går nå langt nok tilbake da, så flyttet jeg til Ålesund i 2001. Og da hadde jeg nå vært i Bergen i noen år, og hadde jobbet litt her hjemme. Og så skulle jeg da ta meg et år i Ålesund for å prøve det bylivet. Og da ender jeg slik at vi kan ikke leie. Vi må nå eie et kvart, så vi slipper å kaste pengene ut under glaset. Så da kjøpte jeg meg et hus. Og da var det lån over pipa, selvsagt, og en måtte nå prøve å få ihop litt der, så heldigvis var det noen leilighet i dette huset da, sånn at jeg kunne holde litt leieinntekter. Så det surret noe rundt. Og da surret noe rundt når jeg fant ut senere i 2011 da, at da skulle jeg flytte ned igjen til Stryn. Og da tenkte jeg at nei, dette må jeg bare ha. Så jeg hadde noe sånn drøm om dette huset der, at dette skulle brukes som fremtidig prosjekt da. Så det har han alltid ledet der og tenkt at dette skal utvikle selv.
0: For det vi må skyte inn, Rune, det er jo at i utgangspunktet så er du utdannet tømrer. Det er det som er ditt, din profesjon, så det heter så fint.
2: Stemmer det. Jeg begynte jo min karriere med læretiden min i HS-bygg.
0: Ja.
2: Så det var jo her i bygda jeg fikk fikk jobb bra og skulle utdanne meg.
0: Men da var det snekkerferdighetene du hadde tenkt å bruke på dette huset da, og utvikle det videre?
2: Ja, det var et gammelt, dårlig hus ditt der, som vi måtte nå pusse opp, og broderen var jo med og hjelpte meg, og faderen selvfølgelig. Og så vi brukte mange helger der og for å sette det i stand sånn at vi kunne bruke det da. Og det ble kjøpt av Ålesund kommune faktisk. Så da hadde det vært brukt som flyktningbostad og skole og voksenopplæring, og Gud vet hva det ikke var brukt til dette huset der.
0: Ja, det har jo en litt spesiell historie hvis den går enda lenger tilbake igjen, som med litt mørke skygger, må jeg vel kunne si.
2: Ja, og det visste jeg ingenting om da jeg kjøpte det, og jeg visste i alle fall ikke at det heter Solheim Villa igjen. Det var litt komisk, det fikk jeg vite med en taxichauffør etter hvert da. Seine ture hjemme fra byen, det ble det mange av. Og da fikk jeg historiene på løpende band med taxichauffører som kjenner godt til huset da. Så der har jo både vært attentat på Rinnan og med flere da, som fra 2. verdenskrig der da. Mm. Så der har vært mye kule hål i veggene og styr og stell på dette huset der. Så det er en litt sånn mørk historie der. Så vi ser jo det nå, eller får jo tilbake litt sånn her, noen de ønsker jo at dette her skal rives for å få fjernet et sånn her landemerke som de kanskje ikke vil ha der da. Og, mens andre de vil nå selvfølgelig bevare det, for det er nå et pent bygg. Men jeg tror nok det at den tid er gått, og nå er det tid for en reverensk på eiendommen. Her må det takas nedåt.
0: Men Rune, disse årene du hadde i Ålesund, 10-årsperiode løka når det ble, hva styrte du med da? Var det tømrer du jobbet som, eller var det andre ting?
2: Som jeg sa i sted, så flyttet jeg opp i 2001, og da hadde jeg plan om å være der i ett år.
0: Ja.
2: Og da var det en onkel av meg som ønskte at jeg tar et år i Ålesund, det blir kjekt. Og han ville være med, og skulle vi starte et lite firma i lag, og så skulle vi bygge huset og styre på det. och starta firma och styra på, det gjorde vi i allra högsta grad. Så vi kom ju i, alltså vi kände, eller i alla fall han kände ju lite folk där uppe från förr. Och vi kom ju köpt i dialog med Västra gruppen. Västra egendom, där är ju ganska stor inne i egendom och bygg. Så vi ingick ju ett kompaniskap, där etablerat sällskap i Lamås. Och så skulle vi hantera deras sina egendomar då. Så det var först som med hammaren i handen och köra på och pröva bygga i Lamrei. Och massa artiga spännande projekt och jag har lust att nämna lite av de lite artiga ting som vi gjorde där uppe då. Det var ju, vi var ju tidigt ute med det med att importera elementbygge från Östeuropa. Och det var ju, ja, jag vet inte om vi var först, det vill jag inte säga, men vi var i alla fall helt i startgruppen i landet här på att importera, och det gjorde vi. Och det var ju blandade drops där vi fick därifrån då, så erfaringarna ifrån det med element och elementproduktion och den biten där, den måtte lära den harvägen.
0: För då snackar vi om hus och är lite sån, jag skulle inte säga halvfabrikata på en måte, färdiga byggeklossar.
2: Stämmer det. Det var bara 2, 4 och 6-mansboling och vi hämtade in och så köpte vi det färdiga monterade. Så att om vi köpte ett hus eller ett bygg så fick vi med alla arbetarna och alla materialer och allt som skulle till och vi skulle kunna bygga det då. Så på det mesta så hade jag 70 polska arbetare som vi skulle organisera och vi byggde väl totalt sett cirka runt 150 lägenheter och projekt och hela med det. Det var mycket rart vi fick uppover då. Så vi gick ju över till slut så gick vi över till större än träindustri då, som så det slik att huset har varit producerat här i Norge då. Så det var en helt annan kvalitet när vi kom tillbaka på det då. Men det var en fantastisk, spännande, artig tid. Arbeiderne som kom over var kjempetrivelige folk og artige. Men engelskkunnskapene er jo dårlige da, ikke sant? Men det var en fin tid.
0: Ble god i gestikulering og kroppsspråk, da sikkert.
2: Det var det i alle fall. Han, onkelen min som vi startet med, vet du, han hva var det kalte det, språket som han utviklet. Han utviklet et eget språk, polsk, engelsk, norsk, tysk. Altså, det var en salige suppe.
0: Ja.
2: Men det var, nei, det var løye. Herregud.
0: Ja, en god skole for det du skulle fortsette med senere, kanskje.
2: Ja, det viser jo seg det, ikke sant? Når vi kommer ned til Stryn, så får jo jeg etter hvert noen telefoner ifra. Ja, det spiller ikke så stor rolle hvem det var, sånn sett, men det er jo ønsket at det skulle skje noe i Loen da. Det er jo ønsket litt utvikling på leilighetsfronten. Og lurt på om jeg kunne ta tak i det. Og jeg elsker noen utfordringer og synes at det kjekt å hive seg rundt og se om en kan klare å få til noe. Og da ble jo det, den her Kvitfjell-saken min der inne da. Så det var jo vel i 2015 jeg begynte på det. Men før det, når jeg kom ned til Stryn, så begynte jeg, jeg var jo i HS-bygg igjen, som byggleder der i noen år. Det var litt artig, så jeg var lærling der, og så kom jeg tilbake, og så kunne jeg jobbe med andre ting igjen. Det er kjempekjekt å få den tilliten, og HS-bygg er en kjempefin arbeidsplass. Mye kjekke folk, og gode ledere, og de har gode verdier i HS-bygg, så det var en god plass å hente enda mer erfaringer.
0: Med selskapet som du startet når du var tilbake igjen på gamle trakte, hva var det Nordfjordhus da fra starten av, så det heter i dag, eller?
2: Organisasjonsnummeret er vel Nordfjordhus, ja. Men det hette ikke Nordfjordhus da, var jo det, vi var jo innom både Solheim Entreprenør og Solheim Eiendom, og så var det vel det over til Nordfjordhus. Og så har vi litt flere datterselskap i dag, da, som Nordfjord Invest er jo på en måte hovedparaplyen her, da, som selskapet ligger under.
0: Og så begynte det vel i stor grad som tradisjonell snikkerbedrift, men i dag er det kanskje mer prosjekt og prosjektledelse enn bruk av spikerpistol.
2: Ja, i hvert fall for, og spesielt for Håvard og Therese og min sin del nå i dag, så har jo dette endret seg veldig. Etter hvert som ting utvikler seg, så ser en jo det med å spisse seg litt, er jo kanskje viktig da. Eller det er ikke kanskje, det er helt, helt sikkert. Vi var jo veldig vide. Vi tegnet, vi prosjekterte, og vi var ute og bygde selv, og vi hadde 10-12 tømrere og betongarbeidere, og malere hadde vi, og flisleggere. Altså, vi var alt for breide. Og det er jo en kunst å skal balansere dette her med at du skal ta deg av hele prosjektet ifra det blir født til det faktisk overleverte kunde. Så der fann vi fort ut, eller fort og

0: i den skalan här. Och vi var ju klar, men det vart lite mer än jag hade sett för mig. Och det, hvis jeg går helt tilbake til når tanken kom på bordet, for han, en entreprenør i Ålesund, Steinar Lausund, han var jo med oss fra starten her. Da. Og han satt på kontoret vårt der oppe, og så sier han det at Håvard og Rune Fanken, vi må prøve å gjøre noe tulent ned i stryen, sier han. Han er jo like engasjert, om ikke mer enn det vi er, ikke sant? Så han er jo ivrig og lyst til å få til å skape ting. Så vi må få til noe gale, noe som er litt spennstig, og en kan prøve å drive fram da. Og da brukte jeg cirka 18 sekunder på å hoste fram kamben, for jeg visste jo at det har jo vært mye snakk om i media tidligere, og i mange år, og jeg var jo heller ikke sikker på om det var selt eller om noe så helst, så han Steinar, han synes det var en glimrende idé, tok opp telefonen og ringde grunneieren og lurte på om vi kunne kjøpe litt her. Så da gikk det veldig kjapt derifra da, eller kjapt. Det tok noe selvfølgelig sin tid å klare å lande litt avtaler sånn rundt dette her da. Og så måtte vi være trygge på at vi faktisk kunne få bygge ut dette her. Så det var jo en del faser vi gikk gjennom der som også var veldig lærerike, og som vi har lært mye av Steinar. Og han har jo erfaring i dette her, ikke sant? Han har gjort det mange ganger tidligere der oppe. Men selv han nå synes det har vært litt krevende.
1: Mm. Så når denne her såkalte julegåva vår kom til stryningene da, så let jo ikke reaksjonene vente på seg, så det var jo, jeg husker veldig godt når det kom i fjoringen, og jeg satt og forberedte meg på julafta inn på Rache det året faktisk, og da tok det litt løst i både sosiale medier og på telefonen min, han lå og ristet jamt på lydløsene på bordet der.
2: Var det sånn du tenkte et øyeblikk at det var litt for tulent for å bruke uttrykket til han Lausund, eller?
0: Nei, det har jeg aldri tenkt. Jeg liker jo at ting skjer. Jeg liker jo at jeg er jo ikke konfliktsky, sånn sett. Men det var kanskje litt mye med å være omtalt i media stort sett det første halvåret ganske tett da. Og så fikk jeg nå faktisk litt trasige meldinger og mailer og sånn da, som kanskje fra folk du trodde du kjente, og du møtte deg kanskje på butikken dagen etterpå, og alt var som normalt. Så det var litt sånn, det var litt rart, det var det. Og jeg håpte jo, altså jeg har jo små unger oppe i dette her, ikke sant, så jeg håpte jo det at de ikke skulle bli merket av det da, ikke sant, sånn at vi skygget jo så mye som vi klarte for deg da. Men herlighet, litt storm det tåler vi.
2: Og så gikk jo dere ut og hadde en ambisjon om kanskje 2023 da skulle en komme i gang for alvor der oppe, og så har vi følt med dere og sett at året har gått og utfordringer har dukket opp. Det har vært både litt rundt dette med hogst, og det har vært i det siste overflatevatten, og det har vært litt andre ting. Vil du si det har blitt et krevende prosjekt?
0: Ja, det har det. Nå har jeg ikke vært borte i sånne størrelse på prosjekt før da, så jeg vet ikke om det er unormalt krevende, sånn sett. Men det som har jo vært krevende er jo ting vi ikke kan styre selv. En ting er, hvis du sitter på løsningene, og det handler bare om arbeidskapasitet for å få løsningene på plass. Men det har jo ikke vært her. Det har jo vært mange fartstumper. Så, ja, hva skal jeg si? Vi brukte jo eksempelvis, så brukte vi 9 måneder på å sage ned vår egen skog, ikke sant? Det hadde jeg jo aldri trodd at skulle bli en case, for tenk at grunneiger sin rett til å ta ut egen skog, den bør være der.
1: Men det var ikke så beinkleift det heller. Så ja. Mange ting jeg ikke har tenkt på, ja. Det skal jeg innrømme.
2: Men hvis du skal gi en kort oppsummering hvor prosjektet står I dag, det sikkert ikke alle som har klart å henge like godt med I svingene på hva som skjer der og hva som ikke skjer, ikke minst. Ligger det brakk nå? Har dere ventet på svar? Eller?
1: Nei, det ligger jo ikke brakk. Altså, det blir jo jobbet med både I kommunen og med oss daglig. Og kanskje mer enn bare 8 timer også. Vi jo veldig ivrige etter å komme I gang, og alle jo ivrige etter at det nå har vi tatt ned sko igjen, og sånn som det står nå, så jo ikke noe pent syn. Vi vil jo komme I gang med anlegget og infrastrukturen. Og nå jo det jo egentlig bare en fartshump igjen, og det jo dette med overflate vatten, som vi mange kjenner til. Og det jo en utfordring i forhold til hvordan de reknereglene da, med konsulentene, hva de må legge til grunn som dette nede I hodet på oss
2: altså, I fremtiden. Altså nedbørende,
1: ja. Ja. Mm. Og vi ser at det blir mer og mer ekstremt, og det kommer I bolka, og så det noen koeffisienter jeg skal gange opp etter her med, som gjør at talet blir veldig store. Og da handler det om mottak og rørdimensjoner og gate. Hvordan får dette her til en trygge plass? Og det er jo, vi har jo Sandbakkrova, og vi har jo Vika Elva, som da begge ender opp i kjønene, ikke sant? Og det jo viktig å få ned der. Og så har vi da den berømte avskjæringsgrøfta da, ikke sant, over I Setreveien, og viktigheten med den. Og det handler nå ikke bare om oss på Kamben, det jo andre prosjekter rundt der. Vi har jo Øvrehågene også, som også blir avhengige av at dette her finnes en løsning på. Så da vi så heldige da, får en si, at vi spiller på lag med kommunene. De klare for å finne løsninger, og vi klare, og alle klare for å finne gode løsninger. Og det ikke bare for de neste 5 årene, det skal være fremtidsrettet løsninger som faktisk fungerer. Mm. Og det gagner oss alle.
2: Du nevnte jo Steinar Lausund I sted, som var med helt fra starten som en stor investor fra Ålesund. Nå vel han ute av prosjektet, og det kom jo inn nye folk på egen side, lokale aktører. Var det en styrke for prosjektet, tenker du, at den fikk inn litt... litt mer lokale eierkrefter.
1: Ja, absolutt. Og det vi kjempeglad for at vi klarte å få til, og det har jo vært strategien vår hele veien. Han Steinar, han har jo sitt daglige virke I Ålesund, og han har vært helt klar på det at dette ikke noe han kan rive med I de neste 10 årene. Så det var jo strategien fra starten, at Steinar skulle være med og hjelpe oss som en mentor og få dette her stabilisert og få det I gang. Og så skulle vi da enten gå videre selv hvis vi klarte å hantere det, eller så skulle vi få en lokal aktør. Og så det har jo levet I vår sin grunnfilosofi på dette prosjektet, for det jo et kjempestort prosjekt. Altså det jo, det både, det tungt å drive det, og det tungt kostnadsmessig I sånn sett da.
2: Hva penger prater vi om, Rune?
1: Nei, vi vet vel egentlig ikke helt hvor mye det blir dette her, men altså når vi har et altså her jo 150, potensielt 150 eininger her oppe og hvis en tenker med hele greia så vi er jo snart på 1 milliard hvis du tenker sånn totalt sett på hele greia da så det er ganske mye penger I sving da og da det klart at da kan ikke vi ha et lite firma bort I gata her som skal bære dette her helt alene så da vi helt avhengige jo vi ønskte I alle fall at vi skulle få med oss lokalt forankret bedrifter med ryggdekning og med lokalt eierskap og kanskje som bidragsytere I selskapet. Og det har vi klart. Vi bruker jo tid på sånne ting, og det har jo blitt fortalt I ettertid at ja, men Rune, det måtte du vete, for sånne ting, det teker tid. Det ikke bare en quick fix. Så det var jo en ny erfaring jeg måtte ta med seg, ikke sant? Og så da var vi heldige å få med oss ISCO, med sambakkarene, han Jan-Erik Malvin Ivar og han Kristian. Og så fikk vi med han Kristian Vik med Kåravik og rørbiten I dette her. Så har jo vi fått med oss Hatledal som maskin- og grunnentreprenør. Og så har vi fått med oss Otto Vik som da sitter på trelast. Og så da har vi ganske bredt dekket inn med bidragsytere I prosjektet. Og det vi stolte og vi ydmyke over å ha klart å få det til, og det skikkelig kjekk, engasjert arbeidsgruppe som sitter dette her I systemet her nå da.
2: Jeg skulle jo kanskje tenke at kampen, det var alt oppslukende, men dere har noen andre ting på gang også, ser jeg, både I Utvik og litt andre plasser.
1: Ja, vi styrer noe på, vet du. Det jo litt av... Det var vel kanskje der det var godt å få inn han Håvard, for jeg jo veldig glad I å gå føre og kaste opp ballene. Så må vi ha noen som kan balansere ballene etter hvert så de detter ned. For jeg greier ikke å hive det høyt nok. Sett I ettertid da, så var jo vi litt sånn delt om hvor mange prosjekt vi skal tulle på samtidig. Men når vi ser det at kamben har drevet ut såpass det har gjort, så jeg veldig glad for at vi har surret I gang enda flere prosjekt på samme tid. Det vi kan nå risikere, det at alt dette ned på samme tid, og vi skal starte alt samtidig, det går jo ikke sånn sett. Men nei, det vi har, som du nevner, Utvik Brygge eksempelvis, der står vi nå klart til å begynne da. Nå har vi førhandsalget så godt som vi ønsker.
2: Da snakker vi om Loenhuset på Folkemunne.
1: Ja. Mm. Så nå satser vi på oppstart riving rett over nyttår der.
2: Ja, men det at det stoppet I byråkratiet, det jo en ting, men så har dere vel vært I ånden noen litt tøffere år, og det kanskje fortsatt I bygg- og entreprenørbransjen? Jeg tenker på dyrtid, høyere rente, disse ting. Har dere merket det?
1: Ja, yes. Altså, med å sitte her og prøve å lyge og si at nei, det har gått kjempefint, da det ikke noen som hadde trutt på meg likevel, så det kan jeg bare hive alle kortene på bordet. Nei, da, det klart at det nå bare å se rundt om siden midten av 2021, så har vi omtrent 5000 små og større bygg- og entreprenørfirma I Norge gått konkurs. Mm. Bare det siste året så vi vel, eller siste et og et halvt år så vi på 1600 og det klart at når en da har en statsminister som går ut og sier at ja nei vi skal tåle noen konkurser og, men likevel så går Norge så det griner så det ute I distrikter som, ja vi har jo vært veldig skånet her da, for konkurser I vår sin region men går det på Møre så har vi ekstremt mange bransjekollegaer som har veltet over enda. Og det klart at det vanskelig å få de som eiere eller som jobber der til å... han får ikke noen sympati når du står og sier at Norge går så det griner. For det, vi opplever ikke det I vår sin bransje. Det går ikke så det griner I byggebransjen. Og det bare så lokalt her. Her blir jo ikke bygd nok. Og vi er jo en liten familie med små byggefirma her I Stryn og selvstendig næringsdrivende hantverkere. Det ikke mye som skjer. Og det trasigt altså, for faren med det jo at kompetansen reiser. Den gode kompetansen og den her grunnbasen som vi har, de finner nye bransjer for flinke folk, de får seg alltid jobb. Og det jo vi litt redde da.
2: Men hvordan har dere overlevd, og hvordan har dere tjent penger når vi hører om kampen som på mange måter har stått I stampe? Dere jo ikke begynt å tjene penger der oppe enn å står og venter på andre prosjekt I Utvik og Olden og hvor det måtte være. Hvordan har Nordfjordhus klart å kjempe seg gjennom her?
1: Ja, nei, det er jo nesten et aldri så lite under dette her da. Vi har jo hatt tøffe tak de siste 2,5 årene. Og vi som eiere I Nordfjordhus, vi har jo da gått inn med friske egne midler. Och samtidigt så har ju vi sålt oss ner på kampen, inte sant? Så vi har ju på en måte jobbat oss igenom detta här. Och på samma tid så har ju vi en Ålesundsavdeling, eller Møreavdeling då, där vi har, det är egentligen där vi har byggt husa de sista 2-3 åren. Och där har vi, alltså där har ju vår grej ordretillgång, men inte mer än grej. Alltså där har varit någon hus i året och det är that's it.
2: Det att du nu vill sälja huset ditt i Ålesund som du har hållit på i så många år, är det rätt sätt ett uttryck för att du också tränger lite kapital in i dessa projekt?
1: Ja, klart det. Alltså en ting jag sa ju tidigare här att det har ju varit drömmen min att utveckla det projektet själv. Jag har ju tegnat ett projekt med runt en 60 lägenheter. Och det var, har ju alltid varit drömmen min att utveckla själv, men det är så kostnadskrävande blivit idag, och hvis vi tänker och uppåt på så ska vi ha finanskosten uppe i detta här där vi har ju ränte som är hög, så är det klart att det är krävande. Och de andra projekten runt här, de tränger ju utvecklingskapital och inte sånt, så är det klart att med att sälja där uppe, det vill ju ge fart i andra projekt. En ska inte köpa godteri för allt.
2: Du var ju lite inne på det själv, Rune, detta med ja, byråkrati, enten det är fylkeskommun, statsförvaltare och kommuner, och en hör ju om det och att en är bakpå med reguleringsplaner och det går trögt i byggesak. Och vad är din erfaring där, du så är i branschen?
1: Detta här med byggesaks, Hans Saming, vi har ju varit lite uheldiga här i Stryn. Det har varit stora utskiftningar, många utskiftningar. Vi har haft lejare som har varit in och ut, inte sant, med kort intervall. Och då gör det till att du må, när det kommer ny in då, så ska sätta sig in i saker och ting. Och det handlar inte om person, det handlar om att han måste ju veta vad det är han tar tag i, sant? Så du måste sätta dig in i, och du måste på en måte börja på nytt. Så vi har haft några runder där med restartar i de olika projekten. Och det handlar lite om vad planerna säger om vad som är lov att bygga och vad de olika etagerna ska innehålla, inte sant? Vi har haft lite utfordringar med näring, att vi bör ha näring i första etagen, eller må, skall. Och det är klart att ser vi på utvikla så är ju det delta meningar där, själv sagt, om det bör vara näring i första etagen där de har kanske inte helt behovet för näring idag. Men det kan ändra sig. Och ändrar det sig så är ju det lätt att switcha över. Visst det tränger kontorlokal eller frisör eller en ny butik. Alltså det, ting är ju möjligt att ändra på. Och det ger inte planernas romföra. Så det kan hända att vi lagar för strama planer, att de är för detaljerade. Och är de för detaljerade så passar inte det in, inte sant? Och där har ju jag erfart tidigare också med detta med bostäder på olika tomter. Jag brukar säga att vi som entreprenörer och utbyggare, vi må tillby det markedet vill ha. Det är inte hjälp att säga att markedet får ändra sig efter oss eller det planerna säger. Vi må tillby det kundköparen eller husköparen vi har, kunderna våra. Och det bör vara en enkel sak. Om vi vill ha en tomansbolig istället för en enebolig med utlägeleilighet, så bör det vara egentligen bara fram med rätta tasten och fixa.
2: Ja, nu nämner du ju detta med utlägglejlighet också, och det är ju inte länge sedan det blev bestämt helt nya regler i kommunen när det gällde de kommunala tomterna i Solvik. Mm. Det är nog i heimbygd och det förresten. Ja. Gratulerar med nytt bostadsfält.
1: Ja, tusen tack för det var väldigt käckt. Det var på öppningen igår.
2: Ja. Men där kom det i alla fall in nya regler, så ska rätt sätt pröva att begränsa detta med korttidsutlägge. Och då är det nog lätt att tänka Airbnb och dessa ordningarna här, att den önskar att begränsa det lite, för en menar sett att det är Det är vanskeligt för kanske de som ska etablera sig och finna en plats och leige då i kanske första omgång. Är det ett riktigt grepp tänker du i mangel av bostäder?
1: Ja, vi läser ju stadigt om den här hopplösheten med att finna sig lägenhet till leige, eller det kan vara någon som har lust att pröva Stryn, en liten familj som har lust att pröva Stryn för en period för att se om det här de har lust att bo. Vill inte riskera mycket kapital på att bygga sig ett hus och satsa allt på ett kort, och de får inte plats att bo. Eller det kan vara i arbetsmarknaden vi ser att leigearbeidere trenger plass å bo, og de får ikke plass å bo. Og veldig mange der skulder på det at vi har korttidsutleie i Stryn, vi har mye turister, vi er jo kjempepopulær kommune, og det mener jeg at det at vi er så populære, det må vi utnytte. Ikke utnytte, men vi må nytte oss av det. Og da har vi en byggenæring som en nedefortelling, som vi enkelt kunne fått snutt väldigt lätt på. La vi komma till och få bygga mer i staden. Jag tror det ville vara lösningen i staden för att sätta ändå fler restriktioner. För mig, vi ser ju det att kunderna våra idag, de är avhängiga, väldigt många är avhängiga av att ha en utlägeenhet i huset sitt för att få finansiering. Och det vi då säger att hvis vi ska sätta restriktioner på detta här, detta är mina tankar och något som jag tror, det är ju inte facit detta här, men med att sätta restriktioner så kan hända att vi glipper någon av dessa som hade byggt sig ett hus för att de inte tör att satsa på det, för att de får inte lov att ha korttidsutleie. Och det menar jag är fel. Vi må bygga mer. Vi må komme til, vi må få frigjort areal, og vi må få sett i gang bostadbyggingen. Folk står jo og venter. Hvis vi tenker på Kampen igjen, da, så har jo vi har jo selt en del tomter, men noen har jo vi måttet slippe igjen, fordi at de har ikke tid å vente. De trenger tak over hodet i dag, ikke sant? De har nyfødde og små familier, ikke sant, som de vil, skal huse, de skal komme i gang. Och kanske vänta i det uendelige. Så jag tror att det med att sätta ändå starkare restriktioner på detta här och säga att det är ett problem med Airbnb och korttidsutleie, det är jag med på. Jag menar det att detta är en förretning. Det är en business. Och den businessen, den bör vi få lov och nytta oss av. Jag kan nog säga det, jag har några egna erfaringar runt detta med korttidsutläge. Med en gång att detta här att priserna dett ihop, och det vill jag göra visst är att vi får byggt ändå mer, inte sant? Det handlar om tillbudet och spörsel. Och blir priserna reducerat så vill du hellre ha någon som är långtidsutläge, då släpper du att göra något som helst. Du släpper att vaska, du släpper att bucka och du släpper att styra med allt detta här runt det då. Så detta vill reglera sig själv. Och vi har ju bedrifter här i Stryn också som driver kund med korttidsutleie. Det är en business. Men nu är detta i kommunalt byggefält, och det är ju helt klart, men kanske vill det utvidga sig senare, inte sant? Så ja, det är ju gott att veta vilka riktningar tar.
2: Ja. Du var inne på det, at du er en så like at ting skjer og nye prosjekt og sånt, og da må jeg nesten spørre deg nå, når kommunen etter nesten 10 år så har de landet denne berømte brannstasjonssaken, og det betyr jo at et spennende område på Petternes på litt sikt kan åpne seg for nye muligheter, og er det noe som du snuser på når den tid kommer, tror du?
1: Ja, det är nog över vårt sitt inte fagfält nödvändigtvis, men i alla fall potentialet för att utveckla det då. Men det är ju ett jättespännande område, det är ju fint när med älva där, och det kan bli skickligt bra få till området där, det blir bra.
2: Hvis du bare skulle drømme og tenke litt høyt der nå, da, hva ville du sett for deg der?
1: Nei, altså, for min sin del så hadde jo jeg sett for meg flere små restauranter, jeg, langs med Elvakanten, som gjerne er sesongdrevne, da, ikke sant, for... For skal det være oppe 12 måneder, så jo ikke det så lett å drive, men vi klart at skuldersesongene våre med turisme, det et jo utover hele tiden, så det blir jo lengre og lengre sesong, så jeg tror det at det å klare å drifte det, en sånn type liten, fin restaurant, sånn som vi hadde fiskerestauranten tidligere, det var jo en fantastisk plass, men det hadde vært... Det hadde vært utrolig inspirerende for de som driver i bransjen i dag, og vi kunne hatt forskjellige tema. Det hadde jeg synes var interessant langs med der. Og selvfølgelig så jo vi inne på det med varme senga. Det trenger jo vi. Og det vil jo si i forhold til det som du snakket om, eller som vi snakket om i forhold til Airbnb også. Vi ser jo, hadde en ting er, og hvis hotellene våre hadde vært halvfulle, og campingene hadde sletet med belegg, så ville jeg jo være med på dette her med å begrense korttidsutleie i egne boliger. Men det ikke det som tilfelle. Vi har jo beleggarter på hotellene våre som er helt med det beste på landsbasis, ikke sant? Og så behovet er der, og det burde jo kanskje vi fått opp noe enda mer nede på Elvakanten. Det ville jo være pent i kombinasjon med kanskje en promenade som går snart helt ifra Setre, og ja, han kunne egentlig gått helt ut på Staveneset etter min mening, for vi burde jo fått opp badeplassen vår her der ute med en sånn her typisk strandpromenade som jeg har nede i sydligere strøk da. Det har vært fint.
2: Tiden renner litt ifra oss, Rune Solheim, men jeg må høre til slutt her, da, dette med kampen, så vi har nå pratet en del om nå ble det ikke lys i julestjerna dine jula, så dere hadde et hva det var du uttalt, et hårette mål om her for et par år siden, men hva du tenker da kommende år 2026 og er det realistisk at det kanskje kan skje om et år, eller?
1: Nemn deg årstall sist vi snakket om det da. Hva for er jul?
2: Ja, jeg tror det.
1: Nei, det klart at vi må jo ha ambisjoner om å ha julestjerne i 26. Altså, noe annet vil jo være tullet av meg å si. Selv om det vi har erfart nå siste året jo klart at ting skjer og ting teker tid og mer tid enn en kanskje har tatt høgde for da. Men ja, vi må gjøre alt vi kan for å få julestjerne i kampen i 26. Det gjør vi. Om vi så skal stå der lisjulafta og liste de siste listene, så må vi prøve å få til det. Sett i kontakt da.
2: Veldig bra, Rune Solheim. Da ønsker jeg deg, vi får si lykke til med resten av 2025, og så satser vi på et godt 2026.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og da er det bare å kose seg innover mot jula her.
2: Det skal vi gjøre.

Har du varit på fest och tänkt sån alla flockar sig runt en person där? Vad må jag till för att folk ska like mig I denna här då? Det handlar faktiskt inte om övernaturliga sociala skills, det gör inte det. Det handlar om hur du får folk att føle sig. Det är nämligen en expert eller flera som går ut och säger att det inte handlar om hur kul du är, men att du får andra runt dig att føle sig bra. Så det du kan göra, det är att öva på att bli en skicklig god lytter och så inte nicka medan du planlägger vad du ska säga si efterpå, men stilla uppföljningsfrågor, visa att du är intresserad I det som blir sagt för när folk føler sig hört. Da liker de den som tar emot på en måte. Det å være raus med komplimanger, det viktig. Ikke sånn falsk smisking, men si det høyt hvis du legger merke til noe bra. Og så det faktisk sånn at hvis man får noe felles å le av, så vil det også hjelpe på.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Sen ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?